sirener, ambulans i 190 i Sverige, var rädd som fan. Blicken är ett pixlig in på sjukhusinfarten. Kände mig galen, var tvungen vara stark, men aldrig känt mig så svag. Panik i magen, jag blev väl tagen när doktorn kom fram. Värsta allvaret, så många frågor men fick bara svaret. Om man skriker vet ni att han lever, gör allt vi kan med ett svårt skede. Försökte hålla gråten nere, ingen tid att bryta, hon får inte se det. Allting var kaos, allt gick så snabbt. 1100 gram höll i en hand. Så jag var liten men ändå så stark. Du krigade hårt och allt var på plats.

jag minns innan du kom. Minns hur de sa, hur ska du lyckas sen när du har fått barn? Du borde kanske satsa på något stabilt. Tillbaka till skolan, ta tag i ditt liv. Försök att förstå att du är 22. Lägg musiken åt sidan, det går nya tåg. Jag vill inte tro på sånt. Jag har bara blivit bättre sen du kom. Det är som att du ger mig något. Maximal energi så vi kan tysta dem. För allt jag gör nu, gör jag för dig. Direkt efter studion, hem till dig. Direkt efter giggen, hem till dig. För ingenting alls betyder mer för mig. Det räcker med ett små.